0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Столица».

0: Драйв-чат.
1: 18:17, радио столица. Сегодня у нас день правильного харчевания. Расскажу вам покуль, что там у нас на дорогах. И ситуация зараз довольно складаная, тому что отбылось несколько великих аварий. Отбылось дорожно-транспортное здарение у районе 51-го километра внутреннего кольца МКАД. Есть складанности с рухом сбоку в улице Ермака у напрямку в улице Раубицкой. Еще одно дорожно-транспортное здарение и так само, на жаль, на МКАДе у районе 26-го километра. Есть складанности с рухом сбоку Игуменского тракта у напрямку проспекта Дзержинского. Сябры, тримайтеся. Спадзяюся, у вас там есть что перакусить. Еще одну аварию бачим на кольце проспекта Партизанского и в улице Ванеева. Так само довольно шчильненько стоит проспект Незалежности от площади Перамоги у бок в улице Ленина и у інший бок так само от Янки Купалы до площади Перамоги, так само Ленина у заторы от Ульяновской до проспекта Незалежности. Даугиновский тракт, там застается перекрытый рух частково. У связи с этим заторчик от Пригородной до Орловской. На Орловской идут ремонтные работы, особливо на перекрыжевании Орловской в улице и в улице Лилии Карастояновой. Увага, сябры! Так, ну и не треба забываться, что, як звичайно, працуют мобильные датчики контролю хуткости. Зараз расскажу, где они сегодня стоят. Стоят они у Минску на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, Жукова, так само на улицах Притыцкого, Радиальной, Московской, Тимирязева, Маяковского, конечно, на МКАДе. У Гродни на улице Магистральной, у Гомелі на проспекте Речицким, у Могилеве на улице Симонова и Чавовской шаши, у Бресте на улице Пионерской. И зараз поглядим, какое завтра чакає нас усіх на двор'є, сябри. Мені здається, що завтра на двор'є прикладно як здоровий раціон, стабільне і без сюрпризів. День правильного харчування ми сьогодні відзначаємо. І у Мінську чекається плюс 18, плюс 20, без опадків, ідеально для прогулки куди-небудь на природу або за свіжою городниною. Брест 16-18, перемінна облачність. Тут сонце як цукор, його буде мало, але воно все ж таки кришечку буде. Гродно 17-19, в облачно з проясненнями і легкий ветерочок, як той самий приємний перекус, коли він вельми необхідний. Вітебск 16-18, тут без опадків, на дворі як збалансований обід, коли нема нічого лишнього, тільки тоє, що потрібно. Гомель 14-16, дощ. Тут у Гомелі і в облачність тая самая, коли вам не хапає білку, але тут у нас у Гомелі не буде хапати сонця, нічого. Хутка вийде. Могилёв 17-19, ясно, і ясне небо, як чистая талерка, оно готове до корисної їжі. А коли не готове, то ми його підрихтуємо. Сябри, заставайтеся з нами. Гэта радіо Столица, рухаємося.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Традиційно перед вихідними говоримо без спеці. І сьогодні у нас у гостях головний спеціаліст сектора інформації громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Вітаю.
2: Здравствуйте, Євгенія. Здравствуйте, уважаемые радіослушатели.
1: Прийшли і вернуться тільки праз год. Гарячі деньки з одного боку сумно, з другого спекоти так само треба відпочити. А вам особисто подобається осінь чи ні?
2: Лично мне лучше пускай будет тепло. Осень не совсем моя пора года, хоть она и красивая, и довольно-таки романтичная, можно сказать. Но все-таки, когда тепло, гораздо комфортнее.
1: Ну так, як кажуть, у природи нема дрянного надвор'я. Тим не менш, зміни погоди уносять корективи у наше повсякденне життя. А як рятувальники рихтуються до осіннього сезону?
2: Спасателі вже ведуть активну роботу по підготовці населення к осінньо-зимньому періоду. Спасателі напоминають на встречах правильном поведении при растопке печного отопления, при использовании его, конечно, при использовании обогревателей, о том, что необходимо устанавливать автономные пожарные извещатели. К слову, за прошедшие сутки произошло у нас несколько чрезвычайных ситуаций в стране, которые привели к гибели 6 человек. Это произошло в Минской области, в Смолевичский район, и в Гомельской области. Конечно, еще специалистам необходимо уточнить будет, в чем же причина пожара, но пожары произошли в частных домах, конечно, наверное,